le umoa o dontona e gajrado pede ke kwanye non le togobe anyigbandi le kebe eto donke ina gajrado peya e nu vovovo e kudwintie le nuwa o gbakan million alofa ametone bene batu mi la trova zu kwa me benya jojo kwa tadin donko suga we veku fan.